0: На радио Чиппальдук звезды мирового кино разговаривают своими голосами.
1: Цай Мин Лян на радио Чиппальдук.
2: Baby, little baby and old baby. 这两个过程都是要被照顾的。好，那每一个人都是 baby， 另外一个人是一个 mother。好，我有感觉到，这就是我们的生命最给我们的一个功课。
1: Цай Мин Лян
3: на радио Чиппальдук.